باغ مراد آباد سے جعفر حسین، نعیمہ بیگم، قاسم علی، ندیم علی، جنید عباسی، ریلوے روڈ گنج ڈنڈوارہ سے محمد کلیم جخمی، بھون پرکاش گوتم، ایم فاروق شیخ اور عبد الستار انصاری۔